0: केले बिख दोख काटे, आपे मेल मिलाए रहाओ। एह कुटांब साब जी के बंधन पाए, परम भुला संसारा, बिन गोर बंधन टूटे नाही, गोर मोख मोख द्वारा। कर्म करें गुर शब्द ना पछाणे, मर जन्म वारो वारा। हाँ मेरा जग पलच रहया पाई, कोई ना किस ही केरा। गुरमुख महल पायन गुण गावन, निज घर होए बसेरा। एथे बूझे सो आप पछाणे, हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण पागा क्या पाइए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। नानक नाम वसै मन वंतर, विचों आप गवाइए। सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण पागा क्या पाइए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर, जेहा पाओ तेहा फल पाइए। नानक नाम वसै मन अंतर, विचों आप गवाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनो, वडभागे हां जिथे आप जीआं ने। संध्या समय नूं मुख रखदे हां शब्द चौंकी उपरंत सोहदार रहिराज साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सत्कारयोग भाई सुखविंदर सिंह, बीबी अमरजोत कौर संधु परिवार वालों काका विक्रम सिंह संधु दे आनंद कार्ज की सफलता की आचना करदे होयां, अते भाई अमरिंदर सिंह, बीबी गुणदीप कौर पूनिया परिवार वालों काका जय सिंह पूनिया दे पहले जन्मदिन नूं मुख रखदे शुकराना करदे हां। परिवारां वालों श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ आरंभ करवाए गए सन। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार कृपा बख्शिश रहमत हुई है। निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत परिवारां दी बच्चियां दी चढ़दी कला की अरदास विच आप संगतां ने शमूलियत की है। इस मौके ते सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। पूनिया परिवार अगे बेनती है जे काका जय सिंह पूनिया दरबार हाल के अंदर मौजूद होण, बच्चे नूं स्टेज ते लैके आउण दी कृपालता करनी, बच्चे नूं ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।